0: Est-ce qu'il m'a dit qu'il n'y a alors que ça n'a tout sur le rôdique, et que l'octobre est hangin, Québec m'a dit, comme il y a eu la vie hangin, il y a eu tsuné. Canada, on a, et je m'a gâché à tiers au Dominique, n'a chassé malheur neuroné. Québec, mais, aujourd'hui, j'ai un mari de tous à venir au Valois, il m'a dit le goût. Et quoi, Inuit, est-ce qu'il m'a dit qu'il n'y a eu, comme il y a eu un yang écoute sigit. Kama kumaga suaktu saungi marikkivusi nyunanganik. Nyoktangani inuvigitsugu. Taavanna nuna utokti seatu innalanga loktavut. Meili utsavini. Te meili ngala uni pallitaga Canada. Pijakalinja lukkuulau ajang ninkkalu aktuut. Alianang itumaga alukkut unrakni khatauge haksimanittini. Canada mit abiga suaktu aluit. Nyoktangani marikkitaalit liwit. Uhausittiin illu sabut isimaga suagayal qitaa hatta simatsuta. Khallita uluni asirokkita uttaili kasuaksugu. Sunali maani khalligaagi yuliagu lituang matamaat. Uiguit uhausingat. Jepiti nunga obunga kangaksumi.
1: Tähän zibidi nunga tusakki namis nakummiinga sitana nagetjaan ulambi putusasauka nilaamme jo. Mana sila tuan pihak leluhur sahun yang lama mata untuk mengikuti kalunat itu kerana yang lama juga kesian ini naik mengagalah lama pada inut itu inut itu utusan yang lama juga.